asisu avivaku ane musumi baku naso koda ya wasori o enye wawadi o obisedi ya wenye.

ete brili ni nyuma ya mewa bebre era di wodi anwe ete bos ebia anyami eno ti na woto ko na ona proper kalu nyako ko ebia we era sadon akasi.

0: ya da boso. Sami nya mi wa ba.
1: Omo.
0: Wa nya mi wa ba.
1: Aja wa ko nya nya mi.
0: Awrade pa yi
1: na mi wa ba.
0: Missy,
1: oh, that's you.